kiang siama waf waf inga sabne fengru tomta makonga rongat in new FM.

F ek utwa apumo ek marak ekos fenga mazang fa krutuma la semawan eostori. Celebrate Rutuma Language Week with new FM.